اینجا دہلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاہی ما در ساعت 9 دقیقے ہند برابر با ساعت 7 دقیقے تهران الى ساعت 11 ہند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی. برنامه صبحگاہی خود را در موج کوتاہ در ردیف 15280 کلو هرز 15130 کلو هرز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاٹ لائٹ، برنامه ترانه فلم هندی، برنامه گلهای رنگارنگ، اخبار جهان و در پایان خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. شنوندگان گرامی، یک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براهمی اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. این اگر نوبت شنیدن اخبار هندو جهان است، گوینده محمد فیروز عالم خان. اینک توجه فرمایید به سرخط خبر. راجناتھ سنگھ وزیر دفاع هند در بابوبیہ تغییرات فناوری و شرائط نامطمئن، خاص طور تفکر جیپور استراتیجیک و برنامه ریزی برای شرائط اضطراری جهت حفظ آمادگی دفاعی شد. یکی از تحت تعقیب ترین تروریست های گروه لشکر طیبہ در جریان درگیری با نیروهای امنیتی در منطقه بودگام در جموں و کشمیر کشته شد. هند بار دیگر بر تعهد خود به دستیابی به جهانی یاری از صلاحی هسته‌ای و حذف کاملین تسلیحات تاکید کرد. هندی اظهارات غیر مطلوبه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، درباره جموں و کشمیر در جریان سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را رد کرد. فعالان حقوق بشر در نشست ژنو پاکستان به دلیل سرکوبها در منطقه کشمیر تحت کنترول پاکستان به شدت مورد انتقاد قرار دادن. و در بازی های آسیایی 2026 هند در مسابقه دوی زمره امدادی چهار صد متر زنان مدال طلا را کسب نموده. نیرو داندیا به مدال طلایی در رشته طرف انفرادی زنان دستیات و مجموع تعداد مدال ها هند به 53 مدال شامل 6 طلایی، 21 نقره‌ای و 26 برونزی رسیده است. و اینک مشروع اخبار. این اظهارات بی مورید رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، درباره جموں و کشمیر در جریان سخنرانی چدر مجمعی عمومی سازمان ملل را رد کرد. رندھیر جسوال، سخنگوی وزارت امور خارجه هند، در روز گذشته در جامع خبرنگاران در دہلی نو اظہار داشت که این موضوع به تمامیت ارضی و حاکمیت هند مربوط می شود و هیچ طرف خارجی در این خصوص جایگاه یا صلاحیتی ندارد. آقای جسوال در خصوص اظہارات دکتر جیشنکر، وزیر امور خارجہ، پیرامون تروریزم فرامرزی پر سخنانے و ممری برین کے ان پدید میں نگرانی جدی است و کشور ہے باید برائی مبارزہ با این تحدید آنی با یک دیگر متحد شون تاکید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجہ ہند ہمچنین در مورد موضوع طرفی صد در صدی اعلام کرد که ویکرم مصری، قائم مقام وزارت امور خارجہ، حیاتی از کنگره امریکہ دیدار کرد و افزود که در جریان این دیدار مسائل مختلف دو جانبه مورد بحث و

عمر خارجه هند همچنین در خصوص روابط هند و ایالات متحده و مذاکرات مربوط به توافق تجاری اعلام کرد که دو کشور به مرحله از تفاهم پیرامون این توافق تجاری دست یافته است. هند و عربستان سعودی همکاری خود را در زمین های دفاعی امنیتی تجاری سرمایه گذاری انرژی فناوری بهداشت و آموزش مورد بررسی قرار دادند. نیز نیرمالا سیتارمن وزیر امور دارایی هند در دیدار با محمد الجد آن وزیر دارایی عربستان سعودی در حاشیه اجلاس بانک سرمایه گذاری زیر ساخت یاسی در دوحه عربستان سعودی را شریک راهبردی قابل اعتماد و ارزشمند هند توصیف کرد. هند و ژاپن دیروز درباره امکان تقویت بیشتر همکاری ها در زمینه های ارتباط حوزه دیجیتال هوش مصنوعی گفتگو کردند. این مذاکرات در جریان دیدار میان ناگما مالک و سفیر هند در ژاپن واحیدو فوسیدا مدیر کل امور بین المللی وزارت امور داخلی و ارتباطات ژاپن در توکیو انجام شد. اینجا دهلی است و شما از رادیو آکاشوانی اخبار هندو جهان را می شنوید. روز گذشته خیلی از رهبران سیاسی کشمیری مدافعان بین المللی حقوق بشر، روزنامه نگار، نمایندگان جامعه مدنی و فعالان طی کنفرانس بین المللی در قلب رسانه های اجتماعی شنو پاکستان را به دلیل تشدید موارد نقض حقوق بشر در منطقه کشمیر تحت اشغال پاکستان به شدت محکوم کرد. این کنفرانس توسط حزب ملی مردم کشمیر متحد و در حاشیه 137 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که هم اکنون در جنو در جریان است برگزار شد. به گفته یو کے پی این کے شرکت کنندگان موالی دی همچنین کشتارهای قانونی نافذی سازی های قهری بازداشت های خودسرانه قطع ارتباط و اتهامات مربوط به استفاده مفرط از زور توسط نیروهای امنیتی پاکستان در این منطقه را با شدت مورد انتقاد قرار دادند. یازدهمین نشست گروه کاری مشترک بیمستک در زمینه مبارزه با تروریسم و جرایم فرائم ملی که به مدت دو روز برگزار شد دیروز در دهلی نوبه کار خود پایان داد. هیئت های از تمامی کشورهای عضو بیمستک شامل بنگلادش، بوتان، هند، میانمار، نپال، سری لنکا و تایلند در این نشست حضور داشتند. ریاست این جلسه بر عهده دکتر سهیل اعجاز خان معاون وزیر امور خارجه در امور مبارزه با تروریسم بود. وزارت امور خارجه در بیانیه اعلام کرد که در این نشست تهدیدات امنیت سنتی و همچنین تهدیدات نوظهور غیر سنتی در منطقه بیمستک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان همچنین پیرامون طیف گسترده از موضوعات به تبادل نظر پرداختند و توصیه های را برای تقویت همکاری و مشارکت در راستی مقابله با تروریسم و جرایم فراملی در منطقه ارائه کردند. وینای کمار سفیر هند در روسیه روز گذشته در مسکو با میخائیل گالویزین معاون وزیر امور خارجه روسیه دیدار کرد و به او گفتگو کرد. در این دیدار طرفین پیرامون مسائل جاری در دستورکار و روابط دو جانبه بین المللی همچنین وضعیت پیرامون اوکراین به بحث و تبادل نظر عمیق پرداختند. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه روسیه در این نشست دستیابی مسکو از وضعیت کنونی برای این دیپلماتیک هندی تشریح شد. هفته گذشته نیز هند و روسیه در جریان دیدار ریس جی شنکر وزیر امور خارجه هند و سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در حاشیه 71 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به تعهد خود به مشارکت راهبردی ویژه و ممتاز تاکید کردند. نوشیکن خط مقدم نیروی دریای هند INS ران ویجه به عنوان بخشی از یک استقرار مدامی در بندر سلاله عمان پهلو گرفت و بر دوستی پایدار و روابط دریایی بین هند و عمان تاکید کرد. در طول پهلوگری در بندر شاهد تعاملات حرفه‌ای بین INS ران ویجه و RNOV ساد عمان بودیم و یک رزمایش
پاسکس بینه نیروهای

هندون نيرو هدري هي سلطنتي عمان در ساحل سلال انجام شد. دهمین نشست کمیته مشترک هند و جمهوری کره با مویریت همکاری در زمین های صنایع دفاعی و لوجستیک دیروز در دہلی نو برگزار شد. وزارت دفاع اعلام کرد کہ دو کشور زمینے پر رسی ہمکاری ہے دو جانبی جاری در حوزہ صنایع دفاعی و لوجستیک دربارہ یہ راہکاری ہے تقویت و گستر شہر چے بیشتر مناسبات دفاعی گفتگو کردند. این نشست فرصتی را برای تبادل نظر پیرامون ارتقای همکاری میان صنایع دفاعی کے دو کشور و افزائش تعاملات در زمینے تولیدات دفاع ہم و لوجسٹکس فراہم آورد. ریاست مشترک این نشست بر عہدہ دینیش ماہور دبیر تولیدات دفاعی ہند و کیم ایل دوئنگ معاون و مقام ارشد ادارہ برنامه تدارکات دفاعی جمہوری کورہ بر سونگ ہولی سفیر جمہوری کورہ در ہند نیز بے ہمراہ مقامات ارشد ہر دو کشور در این نشست حضور داشت. پایان اخبار جہاں از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به یک ترانه فارسی به صدای استاد مهوش.

0: شنوندگان عزیز، اینا توجه فرمایید به تفسیر امروز تحت عنوان همکاری فضایی هند و فرانسه با تمرکز توجه به پرواز فضایی انسان نوپایی ها و ایکوسیستم فضایی تازه وارد مرحله جدید می شود. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی گوینده محمد فیروز عالم خان. همکاری فضایی هند و فرانسه از آزمایش های اولیه مشکی دهه 1960 به یک مشارکت گسترده رو به گسترش تبدیل شده است که شامل ماموریت های مشترک ماهواره، فناوری های پرتابگر، پرواز فضایی انسانی و کاربرد های فضایی نو ظهور می شود. رابطه یه دیرینه بین دو کشور اکنون فرصتی را برای ایجاد یک اکوسیستم بزرگتر با گرد هم آوردن دولت ها، مؤسسات تحقیقاتی، صنایع و استارتاپ ها از جمله از طریق تعامل عمیق تر در بخش فضایی که به سرعت در حال گسترش از فراهم می کند. یک هیئت بلند پایه فرانسوی به سرپرستی پروفسور فیلیپ پاپ تیست، وزیر آموزش عالی تحقیقات و فضا فرانسه، در تاریخ 28 سپتامبر در دهلی نو با دکتر جیتندر سنگھ، وزیر مشاور هند در امور علوم و فناوری و علوم زمین و بازنشستگی، انرژی اتمی و فضا دیدار کرد. این دیدار شامل اجلاس فضایی سال نوآوری هند و فرانسه 2026 و اولویت های همکاری علمی و فناوری از جمله فضا، سفیرا و اقتصاد آبی بود. دکتر جیتندر سنگھ گفت که وسعت حیات خود منعکس کننده ماهیت گسترده همکاری هند و فرانسه در حوزه های مختلف علمی است. دکتر جیتندر سنگھ گفت که همکاری فضایی هند و فرانسه به قدمت آژانس های فضایی مربوط دو کشور است و این همکاری از آزمایش های مشک های صوتی در دهه 1960 تا پرواز فضایی انسان امروز ادامه داشته است. او به ماهواره های میگا تروپیک و سارال که به طور مشترک توسط اسرو و سی این ای اس ساخته شده اند و همچنین همکاری در توسعه موتور مشک های پرتابگر به عنوان نقاط عطف این همکاری پایدار اشاره کرد. او گفت که تحقق سومین ماهواره مشترک تریشنا به خوبی در حال پیشرفت است و همچنین از حمایت سی این ای اس از برنامه گگنیان هند از جمله تامین مواد مصرفی و آموزش جراحان پرواز قدردانی کرد. وزیر نامبرد گفت که تحولات مداوم بخش فضایی هند امکانات جدیدی را برای دو کشور جهت گسترش همکاری فراتر از نهادهای دولتی و آژانس های مستقر ایجاد کرده است و با اشاره به اصلاح بخش فضایی هند و رشد اکوسیستم خصوصی گفت که اکنون بیش از 400 استارتاپ فضایی هند در زمینه های از جمله ساخت موشک، ساخت محوره و کاربردهای فضایی فعالیت دارند. وی گفت که مرحله بعدی همکاری هند و فرانسه می تواند نهادهای دولتی، صنایع و استارتاپ های هر دو را گرد هم آورد تا یک اکوسیستم بزرگتر و منبع منابع وسیع تری ایجاد شود. دکتر جیتندر سنگھ گفت که سال نوآوری هند و فرانسه 2026 که توسط نخست وزیر هند نریندر مودی و رئیس جمهور فرانسه در فوریه امسال افتتاح شد، بستری مهم برای پیشبرد مشارکت در نوآوری و فناوری های نو ظهور فراهم می کند. او به رویداد چرخ آب و ماموریت تریشنا که قرار است در 11 اکتبر در بنگلورو برگزار شود اشاره کرد، جایی که سازمان تحقیقات فضایی هند مطالب آموزشی ارائه خواهد داد و مقامات ارشد در مورد ماهواره تریشنا و کاربرد های آن صحبت خواهند کرد. وزیر نامورد همچنین همکاری فضایی را در چوبه وسیع تر همکاری علمی هند و فرانسه شامل بایوتکنولوژی، علوم و فناوری های دیجیتال و سازوکار های مانند سیف و مراکز مشترک هند و فرانسه اشاره کرد و گفت که این همکاری به عنوان یک همکاری مداوم در حال پیشرفت در حوزه های مختلف علمی توسعه یافته است. دکتر جیتندر سنگھ با اشاره به اقتصاد آبی درباره دامنه همکاری در علوم اقیانوس و ماموریت اقیانوس عمیق هند به دنبال کشف پتانسیل گسترده علمی و منابع اقیانوس های عمیق است صحبت کرد. وی گفت که گسترش تعامل در حوزه های فضا، علم و اقیانوس الستيرة برای ایجاد مشارکت گسترده ترهیم دو فرانسه با مشارکت نهادها و زین افعان در سراسر ایکوسیستم فراهم می کند. پروفسر فیلیپ باپتیس گفت که فرانسه با دیدگاهین در مورد پیشبرد مشارکت در علم، فناوری و فضا موافق است و علاقه زیادی به گسترش همکاری در این زمینه ها ابراز کرد. او تریشنا را نمونه قوی از آنچه هند و فرانسه می تواند با هم به دست آورند توصیف کرد و از همکاری بیشتر در پروازهای فضای انسان، سلامت فضانوردان، تحقیقات ریزگرانش و پروازهای سهموی استقبال کرد. او همچنین در مورد اتصال مؤسسات تحقیقاتی و استارتاپ های هر دو کشور مثبت صحبت کرد و هدف مشترک ایجاد یک اکوسیستم نوآوری قوی تر و آینده نگر هند و فرانسه را منعکس کرد. این جلسه در مورد مهم در همکاری هند و فرانسه برگزار می شود چون سال 2026 به عنوان سال نوآوری و همکاری مستمر هند و فرانسه در حوزه های فضا، علم و فناوری، بیوتکنولوژی، علوم دیجیتال و علوم اقیانوسی نامگذاری شده است. این گفتگوها انگیزه تازه را برای گسترش بیشتر این همکاری دیرینه به حوزه های نوظهور فراهم کرد و در عین حال فرصت های بیشتری را برای همکاری نهادی، صنعتی و استارتاپ ها ایجاد نمود.
1: گفتار ماموگرافی ها به پزشکان کمک می کنند خطر بیماری قلبی را زودتر شناسایی کنند. نویسنده و گوینده این گفتار محمود عالم ملک. برای دهه ها ماموگرافی یکی از موثرترین ابزارها برای تشخیص زود هنگام سرطان پستان به شمار می رفت. اکنون پژوهشگران و پزشکان در حال کشف مزیت غیر منظری دیگری هستند. این آزمایش های غر بالگری معمولی ممکن است به شناسایی زنانی که در معرض خطر بیشتر بیماری های قلبی قرار دارند نیز کمک کنند. بیماری های قلبی همچنان علت مرگ و میر زنان در سراسر جهان هستند و اغلب سالها بدون بروز علائم آشکار پیش رفت می کنند. به همین دلیل شناسایی زود هنگام عوامل خطر اهمیت فراوانی دارد و ماموگرافی می تواند اطلاعات ارزشمندی فراتر از سلامت پستان ارائه دهد. یک نشانه یه هشدار دهنده پنهان در جریان انجام ماموگرافی رادیولوژیست ها گاهی رسوبات بسیار کوچکی از کلسیم را در شریان های پستان مشاهده می کنند. این رسوبات که با نام کلسیفیکاسیون شریان پستان شناخته می شوند معمولا ارتباطی با سرطان پستان ندارند. با این حال شواهد علمی روز افزون نشان می دهد که این رسوبات ممکن است با کلسیفیکاسیون در سایر شریان های بدن از جمله شریان های تغذیه کننده قلب مرتبط باشند. پژوهش ها نشان دادند زنانی که دارای کلسیفیکاسیون

0: شریان پیستانی هستن ممکن است. احتمال بیشتری برای ابتلا به بیماری های قلبی عروقی داشته باشند. از آنجا که این در ماموگرافی های معمول قابل مشاهده هستن. فرصتی ارزشمند برای شناسایی خطر بیماری قلبی سالهای پیش از بروز مشکلات جدی فراهم میکنند. تبدیل غربارگری سرطان به ابزاری برای سلامت قلب. در گذشته کلسیفیکاسیون شریانی پیستان معمولا مورد توجه چندانی قرار نمی گرفت، زیرا یافتهی خوشهم و بی ارتباط با سرطان تلقی می شود. امروز بسیاری از متخصصان معتقدند این یافته ها باید با دقت بیشتری بررسی شوند. گزارش این موارد و گفتگو درباره آنها با بیماران می تواند زمین ساز ارزیابی زودتر سلامت قلب، اصلاح سبک زندگی و مراقبت های پیشگیرانه باشد. این اقدامات ممکن است شامل کنترل فشار خون، کلسترول، قند خون و سایر عوامل شناخته شده خطر بیماری قلبی. چرا تشخیص زود هنگام اهمیت دارد؟ بیماری قلبی اغلب به صورت خاموش پیشرفت می کند. بسیاری از زنان تا زمانی که علائمی مانند درد قفسه سینه، تنگی نفس و حتی حمله قلبی را تجربه نکنند، از خطرات قلبی خود آگاه نمی باشند. توانایی شناسایی این خطرات در خلال یک ماموگرافی معمولی مزیتی منحصر به فرد محسوب نمی شود. هر سال میلیون ها زن تحت ماموگرافی قرار می گیرند و این موضوع به پزشکان امکان می دهد بدون نیاز به آزمایش های اضافی، اقدامات تهاجمی یا دریافت اشعه بیشتر اطلاعات ارزشمند دیگری نیز به دست آورند. ماموگرافی آزمایش تشخیص بیماری قلبی نیست. متخصصان تاکید می کنند که ماموگرافی برای تشخیص بیماری های قلبی طراحی نشده است. وجود کلسیفیکاسیون شریانی پیستان به این معنی نیست که فرد حتما به بیماری قلبی مبتلا است و نبود آن نیز تضمین نمی کند که فردا از خطر بیماری های قلبی عروقی مصون باشد. این یافته ها باید تنها بخشی از تصویر کلی سلامت فرد در نظر گرفته شوند. عواملی مانند سن، سابقه خانوادگی، سیگار کشیدن، دیابت، چاقی، فشار خون بالا و کلسترول بالا همچنین از مهمترین عوامل تعیین کننده خطر بیماری های قلبی هستند. حوزه روبه روش در تحقیقات پزشکی دانشمندان همچنین در حال بررسی ارتباط میان کلسیفیکاسیون شریانی پیستان و بیماری های قلبی عروقی هستند. با افزایش شواهد علمی برخی مراکز درمانی شروع کردن این یافته ها را در گزارش های پزشکی و ارزیابی های خطر بیماران لحاظ کنند. هدف بسیار ساده است. استفاده از اطلاعاتی که قبل در غربارگری های معمولی وجود دارد برای شناسایی زنانی که ممکن است از مراقبت های پیشگیرانه زود هنگام بهره مند شود. نگاهی فراتر از سلامت پیستان. نقش در حال تحول ماموگرافی بازتاب دهنده یه روند گسترده تری در پزشکی مدرن است. یافتن ارزشهای جدید در ابزارهای تشخیص موجود. آزمایشی که زمانی صرفا برای غربارگری سرطان پیستان به کار می رفت اکنون ممکن است اطلاعاتی مهمی درباره سلامت قلب و عروق نیز فراهم کند. با ادامه تحقیقات ماموگرافی می تواند به ابزاری قدرتمندتر تبدیل شود. ابزاری که نه تنها به تشخیص زود هنگام سرطان کمک می کند، بلکه زنانی را که در مارز خطر بیماری قلبی بزرگترین عامل مرگ و میر در جهان قرار دارد نیز شناسایی می کند. در آینده یک ماموگرافی معمولی ممکن است فراتر از محافظت به ابزاری از سلامت پیستان عمل کند و با آشکار ساختن خطرات پنهان قلبی عروقی جان افراد بیچاری را پیش از ظهور علائم نجات دهد.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: سپاتلایت

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برنامه‌ریزی فارسی آکاشوانی را روی آب ایایار، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807569870. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به یک ترانه فارسی به صدای کمار سانو والکا یاگنیک.

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به برنامه گل های رنگا رنگ مشتمل بر ترانه های هندی. امروز عنوان برنامه ما دل یعنی قلب است. اولین ترانه این برنامه را به صدای الکا یاگنیک استماع فرمایید.

بندگان عزیز، ترانے وادی را ہم بے صدائیے، ترانے وادی را بے صدائیے، سونو نگم و راجہ استماع فرمائید.

شنوندگان عزیز ترانه بعدی را به صدای کمار سانو و کویتا کریشنمو استماع فرمایید.

شنوندگان عزیز، این بود ترانه گلهای رنگ رنگ، برنامه گلهای رنگ. اینک نوبت شنیدن اخبار جهان است. گوینده محمد فیروز عالم خان. اولین توجه فرمایید به سرخط خبرها. راجناث سینگ وزیر دفاع هند در بابوبه تغییرات فناوری و شرایط نامطمئن، خواستار تفکر ژیو استراتژیک و برنامه ریزی برای شرایط اضطراری جهت حفظ آمدگی دفاعی شد. یکی از تحت تعقیب ترین تروریست های گروه لشکر طیبه در جریان درگیری با نیروهای امنیت در منطقه بودگام در جموں و کشمیر کشته شد. هند بار دیگر بر تعهد خود به دستیابی به جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای و حذف کامل این تسلیحات تاکید کرد. هند اظهارات غیر مطلوبه رجب طیب اردغان رئیس جمهور ترکیه درباره جموں و کشمیر در جریان سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل را رد کرد. فعالان حقوق بشر در نشست جنوب پاکستان را به دلیل سرکوبها در منطقه کشمیر تحت کنترل پاکستان به شدت مورد انتقاد قرار دادند. و در بازی های آسیایی 2026 در هند در مسابقه دوی زمره امدادی 4x400 متر زنان مدال طلا را کسب نموده. نیرو داندیا به دلال به مدال طلایی در رشته طراپ انفرادی زنان دستیافت و مجموع تعداد مدال های هند به 53 مدال شامل 6 طلایی، 21 نقره ای و 26 برونزی رسیده است. و اینک مشروع اخبار. وزیر دفاع هند راجناث سینگ تاکید کرده است که هند باید تفکر ژیو استراتژیکی و برنامه ریزی احتمالی را به عنوان بخشی از دیدار ناپذیر نامدگی خود را در بهبود چالش‌های ناشی از فناوری در حال تکامل غیر قابل پیش بینی بودن و نزدیک جغرافی قرار دهد. هند اظهارات غیر مطلوب رجب طیب اردغان رئیس جمهور ترکیه درباره جموں و کشمیر در جریان سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را رد کرد. راندیر جسوال سخنگوی وزارت امور خارجه هند روز گذشته در جمع خبرنگاران در دلی نو اظهار داشت که این موضوع به تمامیت ارضی و حاکمیت هند مربوط می شود و هیچ طرف خارجی در این خصوص جایگاه یا صلاحیتی ندارد. آقای جسوال در خصوص اظهارات دکتر جیشنکر وزیر امور خارجه هند پیرامون تروریسم فرامرزی بر سخنان پر مبنی بر این که این پدیده مایه نگرانی جدی است و کشورها باید برای مبارزه با این تهدید جهانی یا یک دیگر متحد شوند تاکید کرد. دکتر جیشنکر وزیر امور خارجه هند اظهار داشت که روابط هند با چین در مقایسه با سال گذشته بهبود یافته. دکتر جیشنکر در رویداد به میزبانی انجمن آسیا در نیویورک سخنرانی میکرد، گفت که رونده بهبود روابط پس از حل و فصل بنبسته مردی آغاز شده. او خاطر نشان کرد که هند همواره به چین تاکید داشته است که تضعیف روابط دو جانبه به نفع هیچ یک از دو کشور نیست و تداوم طولانی مدت بنبست منافع هیچ یک از طرفین را تامین نمی کند. هند و عربستان سعودی همکاری خود را در زمینه دفاعی، امنیت، تجاری، سرمایه گذاری، انرژی، فناوری، بهداشت و آموزش مورد بررسی قرار دادند. نرملا سیتارمن وزیر دارای هند در دیدار با محمد الجدعان وزیر دارای عربستان سعودی در حاشیه‌ای اجلاس سالانه بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا در دوحه عربستان سعودی را شریک راهبردی قابل اعتماد و ارزشمند هند توصیف کرده. طرفین از بیان موافقت آمیز مذاکرات مربوط به معاہدے دو جانبہ سرمایہ گذاری میں یعنی ہند و عربستان سعودی کے با هدف ایجاد چارچوبی مستحکم تر و قابل پیش بینی تر برای سرمایه گذاری ها صورت گرفته است استقبال کردند. هند و ژاپن دیروز درباره امکان تقویت بیشتر همکاری های در زمینه های ارتباط حوزه های دیجیتال هوش مصنوعی گفتگو کردند. روز گذشته خیلی از رهبران سیاسی کشمیری مدافعان بین المللی حقوق بشر روزنامه

دیگر نمایندگان جمع مدنی وفا حالانه تیه کانفرانس سے بین المللی دھار قلب رسانہ یہ ہائی اجتماعی جنو پاکستان راب دلیل تجدید موارد ناقض حقوق بشر در منطقه کشمیر تحت اشغال پاکستان به شدت محکوم کردن. این کنفرانس توسط حزب ملی مردم کشمیر متحد و در حاشیه 63 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در همکنون در ژنو در جریان است برگزار شد. در گامی مهمی در جهت تعمیق همکاری دریایی و هند و کنیا کشتی نیروی دریایی هند تارکاش یک ناوچه مشک انداز خط مقدم دیروز برای یک دور بازگشت عملیات تا 2 اکتبر دامه خاندش و ریده بندر مومباسا در این کشور شرق افریقا شد. پایان اخبار جهان از آکاشوانی. شنوندگان عزیز، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. مرتضی ناصری، وزیر دفاع هند، در بحبوبه تغییرات فناوری و شرایط نامطمئن خواستار تفکر ژیو استراتژیک و برنامه ریزی برای شرایط اضطراری جهت حفظ آمدگی دفاعی شد. یکی از سطح تعقیب ترین تروریست های گروه لشکر طیبه در جریان درگیری با نیروهای امنیتی در منطقه بودگام در جموں و کشمیر کشته شد. این بار دیگر بر تعهد خود به دستیابی به جهانی عاری از صلح استری و حذف کامل این تسلیحات تاکید کرد. این اظهارات غیر مطلوب رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه درباره جموں و کشمیر در جریان سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل رارد کرد. فعالان حقوق بشر در نشست ژنو پاکستان را به دلیل سرکوب ها در منطقه کشمیر تحت کنترول پاکستان به شدت مورد انتقاد قرار دادن و در بازی های آسیایی 2026 هند در مسابقه دوی زمره امدادی 4x400 متر زنان مدال طلا را کسب کردن. نیرو داندها به مدال طلایی در رشته تراپ انفرادی زنان دست یافت. مجموع تعداد مدال های هند به 53 مدال شامل 6 طلایی و 21 نقره و 26 برونزی رسیده است. اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما به برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 8:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه میطلبیم. خدا نگهدار شما.

اینجا دهلیز درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاه ما در ساعت 9 و 30 دقیقه هند برابر با ساعت 7 و 30 دقیقه تهران الى ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. این بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاه خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کلوهرز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، برنامه سرود هندی، برنامه گلهای رنگارنگ، تازه ترین اخبار جهان و در پایان برچیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاه خود را با یک آهنگ جالب هندی براه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. گوینده اخبار ارشد حسین میر، اول سرخط اخبار. نرملا سیتارمن وزیر دارایی هند از فعالان اقتصادی خطر خواست تا به طور جدی به بررسی فرصت‌های مشارکت تجاری و سرمایه گذاری با هند پرداخته و پیوندهای اقتصادی دو جانبه را بیش از پیش تقویت کنند. آنتونیو گوتریش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در دیدار با دکتر جیشنکر وزیر امور خارجه هند در مقر این سازمان در نیویورک، از همکاری هند با سازمان ملل قدردانی نموده است. هند بار دیگر بر تعهد خود با هدف داشتن جهانی آری از سلاح‌های هسته‌ای و نابودی کامل این تسلیحات تاکید نموده است. یک پرواز شرکت فلای دبی که از دبی عازمه تل اوی بود، امروز پس از وقوع حادثه ای در داخل هواپیما در فرودگاه تبوک عربستان سعودی فرود اضطراری نموده است. پیوش گویال، وزیر بازرگانی و صنعت هند، امروز و فردا در نشست وزرای تجارت گروه 20 شرکت خواهد جست و هند موفق ترین روز خود را تا اینجای کار در بازی های آسیای 2026 سپری نموده و 4 مدال طلا به دست آورده است. اینک مشروع

روی اخبار هند و جهان. کمیته امور اقتصادی کابینه امروز افزایش حداقل قیمت‌های حمایتی را برای تمامی محصولات الزامی فصل کشت رابی در سال زراعی و بازیابی 2026-2027 تصویب نموده است. آشوینی ویشنو وزیر اطلاعات و سخن فراکنی هند پس از جلسه کابینه مرکزی در دهلی نو به خبرنگاران گفت که این تصمیم با هدف تضمین قیمت‌های سودآور برای محصولات کشاورزان اتخاذ شده است. وی اظهار داشت که بیشترین افزایش مطلق در حداقل قیمت حمایتی مربوط به گیاه گلرنگ می باشند. این وزیر افزود که حداقل قیمت حمایتی برای عدس 390 روپیه، جو 136 روپیه، نخود 83 روپیه و گندم 25 روپیه در هر کوینتال افزایش یافته است. وزیر نامبرده همچنین اعلام نمود که کمیته امور اقتصادی کابینه اجرای پروژه سیستم هوشمند مدیریت ترافیک به توسط پلیس دهلی را با هزینه برآورده بالغ بر 1770 کرور روپیه شامل مالیات تصویب نموده است. آقای ویشنو همچنین از تصویب طرح PM دارا طرح نخست وزیر مودی برای توسعه دسترسی هماهنگ و شتاب یافته به انرژی تجدیدپذیر به توسط کابینه خبر داد و اظهار داشت که این طرح تاریخی سیستم انتقال انرژی داخل هند را تقویت می کند تا امکان انتقال و توزیع در سراسر ایالت ها و قلمرو تحت دولت مرکزی مسیر گردد. نرملا سیتارامن وزیر دارایی هند از فعالان اقتصادی قطر خواسته است تا به طور جدی به بررسی فرصت‌های مشارکت تجاری و سرمایه گذاری با هند پرداخته و پیوندهای اقتصادی دو جانبه را بیش از پیش تقویت کنند. وی در نشست میزگرد تجاری انجمن بازرگان قطر در دوحا به رشد اقتصادی کوی هند افزایش سرمایه گذاری و ثبت رکود ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میزان بیش از 94.5 میلیارد دلار در سال مالی 2025-2026 اشاره نموده است. او همچنین ارتقای رتبه اعتباری بلند مدت هند به توسط مؤسسه زاپون کردیت ریتینگ را مورد توجه قرار داده. بیش از این وزیر دارایی هند با دکتر احمد بن محمد السعید وزیر مشاور در امور تجارت خارجی قطر دیدار و گفتگو نموده بود. طرفین در این دیدار پیرامون فرصت‌های سرمایه گذاری در حوزه‌های زیرساخت، امنیت غذایی، صنایع داروسازی، پتروشیمی، آموزش بهداشت و درمان و استارتاپ‌ها به بحث و تبادل نظر پرداختند. او همچنین موضوعاتی نظیر اجرایی تعهد سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری قطر، تأسیس دفتر سازمان سرمایه گذاری قطر در هند و تسری در روند مذاکرات مربوط به معاهده سرمایه گذاری دو جانبه و توافق نامه تجارت آزاد میان دو طرف مورد بررسی قرار گرفته است. شنوندگان گرامی، اخبار هند و جهان را از آکاشمانی دهلی می شنوید. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در دیدار با دکتر اجی شنکر وزیر امور خارجه هند در مقر این سازمان در نیویورک از همکاری هند با سازمان ملل قدردانی نموده است. به گفته سخنگوی گوترش، طرفین در این دیدار پیرامون موضوعاتی همچون چند جانبه گرایی، همکاری های هند و سازمان ملل و تحولات ژئوپلیتیک از جمله جنگ اوکراین و وضعیت خاورمیانه گفتگو نموده اند. دکتر اجی شنکر اظهار داشت که محور این گفتگوها درگیری های جاری و ضرورت کاهش پیامدهای آنها به ویژه برای کشورهای جنوب جهانی بوده است. این دیدار در حاشیه بخش عالی رتبه 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شده بود. نشستی که در آن به چالش‌های جهانی نظیر درگیری‌های مسلحانه، تغییرات اقلیمی، امنیت غذایی و اصلاح نهادهای چند جانبه پرداخته شده است. امیت شاه وزیر کشور هند امروز اعلام نموده است که 5 تب پاکستانی در جریان عملیات مشترک به توسط یگانه ضد تروریسم گجرات، گارد ساحلی هند و نهادهای اطلاعاتی مرکزی در یک کائیک ایرانی دستگیر شده اند.
در این عملیات که در محدوده منطقه انحصاری اقتصادی هند انجام شد 526 کیلومتر

0: کیلوگرم هروئین از کایک مذکور کشف و ضبط گردیده. آقای امیچا در پستی در رسانه‌های اجتماعی تاکید نمود که دولت مودی مصمم است جوانان کشور را در برابر مواد مخدر محافظت کنند و همچنین با اشاره به هماهنگی و همکاری عالی میان نهادهای مختلف خاطر نشان ساخت که در این عملیات 16 روزه کایک ایرانی نیز تعقیب شده است. هند بار دیگر بر تعهد خود به هدف داشتن جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای و نابودی کامل این تسلیحات تاکید نموده است. سی بی جورج معاون امور غرب در وزارت امور خارجه هند بیانیه این کشور را در نشست عمومی عالی رتبه‌ای که به مناسبت روز جهانی نابودی کامل سلاح‌های هسته‌ای در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد کرد نموده است. روز دوشنبه آقای سی بی جورج در نشسته عالی رتبه مجمع عمومی سازمان ملل به مناسبت 25مین سالگرد تصویب اعلامیه و برنامه اقدام دوریان بر تعهد راسخ هند به مبارزه با نژاد پرستی، تبعیض نژادی، بیگانه ستیزی و عدم تحمل مرتبط با آنها تاکید ورزیده است. هفته گذشته نیز آقای سی بی جورج در یک رویداد جانبی عالی رتبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل بر ضرورت همکاری های بین المللی قوی تر برای استرداد اموال فرنگی تاکید نموده است. شنوندگان گرامی، اخبار هند و جهان را از آکاشوانی دهلی می شنوید. یک پرواز شرکت فلای دبی که از دبی عازم تلوی بود امروز پس از وقوع حادثه ای در داخل هواپیما که گفته می شود شامل چاکو کردن یکی از خلبانان بوده است در فرودگاه دبوک عربستان سعودی فرود اضطراری نموده است. پرواز شماره FZ1073 با حدوداً 180 مسافر از جمله تعدادی از اتباع اسرائیل در مسیر دبی به تلوی بود که این حادثه رخ داد. بر اساس اظهارات مسافران که به توسط رسانه‌های اسرائیلی منتشر شده است، مسافران به خدمه پرواز در مهار فرد مهاجم کمک نموده اند. بیان بخش اخبار از آکاشوانی دهلی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای آریان سعید.

0: شنوندگان گرامی، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر امروز تحت عنوان همکاری فضایی هند و فرانسه با تمرکز توجه به پرواز فضایی انسان، نوپایی ها و ایکوسیستم فضایی تازه وارد مرحله جدید می شود. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد فیروز عالم خان. همکاری فضایی هند و فرانسه از آزمایش های اولیه مشکی ده 1960 به یک مشارکت گسترده رو به گسترش تبدیل شده است که شامل ماموریت های مشترک ماهواره، فناوری های پرتابگر، پرواز فضایی انسانی و کاربرد های فضایی نو ظهور می شود. رابطه دیرین بین دو کشور اکنون فرصتی را برای ایجاد یک ایکوسیستم بزرگتر با گرد هم آوردن دولت ها، مؤسسات تحقیقاتی، صنایع و استارتاپ ها، از جمله از طریق تعامل عمیق‌تر در بخش فضایی که به سرعت در حال گسترش از فراهم می کند. یک هیئت بلند پایه فرانسوی به سرپرستی پروفسور فیلیپ پاپ تیست، وزیر آموزش عالی تحقیقات و فضا فرانسه، در تاریخ 28 سپتامبر در دهلی نوآبا دکتر جیتندر سنگھ، وزیر مشاور هند در امور علوم و فناوری و علوم زمین و بازنشستگی، انرژی اتمی و فضا دیدار کرد. این دیدار شامل اجلاس فضایی سال نوآوری هند و فرانسه 2026 و اولویت های همکاری علمی و فناوری از جمله فضا، سفیرا و اقتصاد آبی بود. دکتر جیتندر سنگھ گفت که وسعت هیئت خود منعکس کننده ماهیت گسترده همکاری هند و فرانسه در حوزه های مختلف علمی است. دکتر جیتندر سنگھ گفت که همکاری فضایی هند و فرانسه به قدمت آژانس های فضایی مربوط دو کشور است و این همکاری از آزمایش های مشک های صوتی در دهه 1960 تا پرواز فضایی انسانی امروز ادامه داشته است. او به ماهواره های میگا، تروپیک و سارال که به طور مشترک توسط اسرو و سی این ای اس ساخته شده اند و همچنین همکاری در توسعه موتور مشک های پرتابگر به عنوان نقاط عطف این همکاری پایدار اشاره کرد. او گفت که تحقق سومین ماهواره مشترک تریشنا به خوبی در حال پیشرفت است و همچنین از حمایت سی این ای اس از برنامه گگنیان هند، از جمله تامین مواد مصرفی و آموزش جراحان پرواز، قدردانی کرد. وزیر نامبرد گفت که تحولات مداوم بخش فضایی هند امکانات جدیدی را برای دو کشور جهت گسترش همکاری فراتر از نهادهای دولتی و آژانس های مستقر ایجاد کرده است. وی با اشاره به اصلاح بخش فضایی هند و رشد اکوسیستم خصوصی گفت که اکنون بیش از 400 استارتاپ فضایی هند در زمینه های از جمله ساخت موشک، ساخت ماهواره و کار

0: بردهای فضایی فعالیت دارند. وی گفت که مرحله بعدی همکاری هند و فرانسه می تواند نهادهای دولتی، صنایع و استارتاپ های هر دو را گرد هم آورد تا یک اکوسیستم بزرگتر و منبع منابع وسیع تری ایجاد شود. دکتر جتندر سینگ گفت که سال نوآوری هند و فرانسه 2026 که توسط نخست وزیر هند نریندر مودی و رئیس جمهور فرانسه در فوریه امسال افتتاح شد، بستری مهم برای پیشبرد مشارکت در نوآوری و فناوری های نوظهور فراهم می کند. او به رویداد چرخ آب و ماموریت تریشنگ قرار است در 11 اکتبر در بنگلورو برگزار شود اشاره کرد، جایی که سازمان تحقیقات فضایی هند مطالب آموزشی ارائه خواهد داد و مقامات ارشد در مورد ماهواره تریشنا و کاربرد های آن صحبت خواهند کرد. وزیر نامورد همچنین همکاری فضایی را در چارچوب وسیع تر همکاری علمی هند و فرانسه شامل بایوتکنولوژی، علوم و فناوری های دیجیتال و سازوکار های مانند سیف و مراکز مشترک هند و فرانسه اشاره کرد و گفت که این همکاری به عنوان یک همکاری مداوم در حال پیشرفت در حوزه های مختلف علمی توسعه یافته است. دکتر جتندر سینگ با اشاره به اقتصاد یابی درباره دامنه همکاری در علوم اقیانوس و ماموریت اقیانوس عمیق هند به دنبال کشف پتانسیل گسترده علمی و منابع اقیانوس های عمیق است صحبت کرد. وی گفت که گسترش تعامل در حوزه های فضا، علم و اقیانوس فرصتی را برای ایجاد مشارکت گسترده تر هند و فرانسه با مشارکت نهادها و ذینفعان در سراسر اکوسیستم فراهم می کند. پروفسر فیلیپ باپتیس گفت که فرانسه با دیدگاه هند در مورد پیشبرد مشارکت در علم، فناوری و فضا موافق است و علاقه زیادی به گسترش همکاری در این زمینه ها ابراز کرد. او تریشنا را نمونه قوی از آنچه هند و فرانسه می تواند با هم به دست آورند توصیف کرد و از همکاری بیشتر در پروازهای فضایی انسان، سلامت فضانوردان، تحقیقات ریزگرانش و پروازهای سهموی استقبال کرد. او همچنین در مورد اتصال مؤسسات تحقیقاتی و استارتاپ های هر دو کشور مثبت صحبت کرد و هدف مشترک ایجاد یک اکوسیستم نوآوری قویتر و آینده نگر هند و فرانسه را منعکس کرد. این جلسه در مورد مهم در همکاری هند و فرانسه برگزار می شود، چون سال 2026 به عنوان سال نوآوری و همکاری مستمر هند و فرانسه در حوزه های فضا، علم و فناوری، بیوتکنولوژی، علوم دیجیتال و علوم اقیانوسی نامگذاری شده است. این گفتگوها انگیزه تازه را برای گسترش بیشتر این همکاری دیرینه به حوزه های نوظهور فراهم کرد و در عین حال فرصت های بیشتری را برای همکاری نهادی، صنعتی و استارتاپ ها ایجاد نمود.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به گفتار امشب.
2: گفتار: ماموگرافی ها به پزشکان کمک می کنند خطر بیماری قلبی را زودتر شناسایی کنند. نویسنده و گوینده این گفتار محمود عالم ملک. برای دهه ها ماموگرافی یکی از موثرترین ابزارها برای تشخیص زود هنگام سرطان پستان به شمار می رفت. اکنون پژوهشگران و پزشکان در حال کشف مزیت غیر منظری دیگری هستند. این آزمایش های غربالگری معمولی ممکن است به شناسایی زنانی که در معرض خطر بیشتر بیماری های قلبی قرار دارند نیز کمک کنند. بیماری های قلبی همچنان علت مرگ و میر زنان در سراسر جهان هستند و اغلب سالها بدون بروز علائم آشکار پیشرفت می کنند. به همین دلیل شناسایی زود هنگام عوامل خطر اهمیت فراوانی دارد و ماموگرافی می تواند اطلاعات ارزشمندی فراتر از سلامت پستان ارائه دهد. یک نشانه یه خوشدار دهنده پنهان: در جریان انجام ماموگرافی رادیولوژیست ها گاهی رسوبات بسیار کوچکی از کلسیم را در شریان های پستان مشاهده می کنند. این رسوبات که با نام کلسیفیکاسیون شریانی پستان شناخته می شوند معمولا ارتباطی با سرطان پستان ندارند. با این حال شواهد علمی روز افزون نشان می دهد که این رسوبات ممکن است با کلسیفیکاسیون میون در سایر شریان های بدن از جمله شریان های تغذیه کننده یه قلب مرتبط باشند. بدو هیشا نشان دادیان زنانی که دارای کلسی فیکا سیون شریان پیستانی هستن ممکن است.

0: اعتماد بیشتری برای ابتلا به بیماری های قلبی عروقی داشته باشند. از آنجا که این در ماموگرافی های معمول قابل مشاهده هست، فرصتی ارزشمند برای شناسایی خطر بیماری قلبی سالهای پیش از بروز مشکلات جدی فراهم میکند. تبدیل غربارگری سرطان به ابزاری برای سلامت قلب. در گذشته کلسیفیکاسیون شریانی پیستان معمولا مورد توجه چندانی قرار نمی گرفت، زیرا یافتهی خوشهم و بی ارتباط با سرطان تلقی می شود. امروز بسیاری از متخصصان معتقدن این یافته ها باید با دقت بیشتری بررسی شود. گزارش این موارد و گفتگو درباره آنها با بیماران می تواند زمین ساز ارزیابی زودتر سلامت قلب، اصلاح سبک زندگی و مراقبت های پیشگیرانه باشد. این اقدامات ممکن است شامل کنترل فشار خون، کلسترول، قند خون و سایر عوامل شناخت شده یه خطر بیماری قلبی. چرا تشخیص زود هنگام اهمیت دارد؟ بیماری قلبی اغلب به صورت خاموش پیشرفت می کند. بسیاری از زنان تا زمانی که علائمی مانند درد قفسه سینه، تنگی نفس و حتی حمله قلبی را تجربه نکنند، از خطرات قلبی خود آگاه نمی باشند. توانایی شناسایی این خطرات در خلال یک ماموگرافی معمولی مزیتی منحصر به فرد محسوب نمی شود. هر سال میلیون ها زن تحت ماموگرافی قرار می گیرند و این موضوع به پزشکان امکان می دهد بدون نیاز به آزمایش های اضافی، اقدامات تهاجمی یا دریافت اشعه بیشتر اطلاعات ارزشمند دیگری نیز به دست آورند. ماموگرافی آزمایش تشخیص بیماری قلبی نیست. متخصصان تاکید می کنند که ماموگرافی برای تشخیص بیماری های قلبی در راهی نشده است. وجود کلسی کا سون شریانی پیستان به این معنی نیست که فرد حتماً به بیماری قلبی مبتلا است و نبود آن نیز تضمین نمی کند که فردا از خطر بیماری های قلبی عروقی مصون باشد. این یافته ها باید تنها بخشی از تصویر کلی سلامت فرد در نظر گرفته شوند. عواملی مانند سن، سابقه خانوادگی، سیگار کشیدن، دیابت، چاقی، فشار خون بالا و کلسترول بالا همچنین از مهمترین عوامل تعیین کننده خطر بیماری های قلبی هستند. حوزه روبه روش در تحقیقات پزشکی، دانشمندان همچنین در حال بررسی ارتباط میان کلسیفیکاسیون شریانی پیستان و بیماری های قلبی عروقی هستند. با افزایش شواهد علمی برخی مراکز درمانی شروع کردن، این یافته ها در گزارش های پزشکی و ارزیابی های خطر بیماران لحاظ کنند. هدف بسیار ساده است. استفاده از اطلاعاتی که قبل در غربارگری های معمولی وجود دارد برای شناسایی زنانی که ممکن است از مراقبت های پیشگیرانه زود هنگام بهره مند شود. نگاهی فراتر از سلامت پیستان، نقش در حال تحول ماموگرافی با استاب دهنده یه روند گسترده تری در پزشکی مدرن است. یافتن ارزشهای جدید در ابزارهای تشخیص موجود. آزمایشی که زمانی صرفا برای غربارگری سرطان پیستان به کار می رفت، اکنون ممکن است اطلاعاتی مهمی درباره سلامت قلب و عروق نیز فراهم کند. با ادامه تحقیقات ماموگرافی می تواند به ابزاری قدرتمندتر تبدیل شود. ابزاری که نه تنها به تشخیص زود هنگام سرطان کمک می کند، بلکه زنانی را که در مارز خطر بیماری قلبی بزرگترین عامل مرگ و میر در جهان قرار دارد نیز شناسایی می کند. در آینده یک ماموگرافی معمولی ممکن است فراتر از محافظت به ابزاری از سلامت پیستان عمل کند و با آشکار ساختن خطرات پنهان قلبی عروقی جان افراد بیشتری را پیش از
1: اینجا دهلی. شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به برنامه اسپاتلایت، تنظیم و تهیه کننده بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
3: Spotlight.

شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه گلهای رنگارنگ و اولین سرود این برنامه را از صدای جان اونیم لذت ببرید.

شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده اخبار ارشد حسین میر، اول سرخط اخبار. نرملا سیتارامن وزیر دارای هند از فعالان اقتصادی خطر خواست تا به طور جدی به بررسی فرصتهای مشارکت تجاری و سرمایه گذاری با هند پرداخته و پیوندهای اقتصادی دو جانبه را بیش از پیش تقویت نمایند. آنتونیو گوتریس دبیر کل سازمان ملل متحد در دیدار با دکتر جی شنکر وزیر امور خارجه هند در مقر این سازمان در نیویورک از همکار هند با سازمان ملل قدردانی نموده است. هند بار دیگر بر تعهد خود با هدف داشتن جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای و نابودی کامل این تسلیحات تاکید نموده است. یک پرواز شرکت فلای دبی که از دبی عازم تل اویو بود، امروز پس از وقوع حادثه‌ای در داخل هواپیما در فرودگاه‌های تبوک عربستان سعودی فرود اضطراری نموده است. پیوش گویال وزیر بازرگانی و صنعت هند امروز و فردا در نشست وزرای تجارت گروه 20 شرکت خواهد جست و هند موفق ترین روز خود را تا اینجای کار در بازی های آسیای 2026 سپری نموده و 4 مدال طلا را به دست آورده است. اینک مشروع اخبار جهان. نرملا سیتارامن وزیر دارای هند از فعالان اقتصادی خطر خواست تا به طور جدی به بررسی فرصت‌های مشارکت تجاری و سرمایه گذاری با هند پرداخته و پیوندهای اقتصادی دو جانبه را بیش از پیش تقویت نمایند. وی در نشست میزگرد تجاری انجمن بازرگان خطر در دوحا به رشد اقتصادی قوی هند، افزایش سرمایه گذاری و ثبت رکورد ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میزان بیش از 94.5 میلیارد دلار در سال مالی 2025-2026 اشاره نموده است. او همچنین ارتقای رتبه اعتباری بلند مدت هند به توسط مؤسسه ژاپن کریدیت ریتینگ را مورد توجه قرار داده است. بیش از این وزیر دارای هند با دکتر احمد بن محمد از سعید وزیر مشاوره در امور تجارت خارجی خطر دیدار و گفتگو نموده بود. طرفین در این دیدار پیرامون فرصت‌های سرمایه گذاری در حوزه‌های زیر ساخته‌ها، امنیت غذایی، صنایع داروسازی، پتروشیمی، آموزش،

بهداشت و درمان و استارتاپ ها به بحث و تبادل نظر پرداختند. آنتونیو گوتریز دبیر کل سازمان ملل متحد در دیدار با دکتر اجی شنکر وزیر امور خارجه هند در مکر این سازمان در نیویورک از همکار هند با سازمان ملل قدردانی نموده است. به گفته سخنگوی گوتریز، طرفین در این دیدار پیرامون موضوعاتی همچون چند جانبه گرایی، همکاری های هند و سازمان ملل و تحولات ژئوپلیتیک از جمله جنگ اوکراین و وضعیت خاورمیانه گفتگو نموده اند. دکتر جیشنکر اظهار داشت که محور این گفتگوها درگیری های جاری و ضرورت کاهش پیامدهای آنها به ویژه برای کشورهای جنوب جهانی بوده است. این دیدار در حاشیه بخش عالی رتبه 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شده است. شنوندگان گرامی، اخبار جهان را از آکاشمانی دهلی می شنوید. امیت شاه وزیر کشور هند امروز اعلام نموده است که 5 تب پاکستانی در جریان عملیات مشترک به توسط یگانه ضد تروریسم گجرات، گارد ساحل هند و نهادهای اطلاعاتی مرکزی در یک کایک ایرانی دستگیر شده اند. در این عملیات که در محدوده منطقه انحصار اقتصادی هند انجام شد، 526 کیلوگرم هروئین از کایک مذکور کشف و ضبط شده است. آقای امیت شاه در پستی در رسانه اجتماعی تاکید نموده که دولت هند مصمم است جوانان کشور را در برابر مواد مخدر محافظت کنند و همچنین با اشاره به هماهنگی و همکاری عالی میان نهادهای مختلف خاطر نشان ساخت که در این عملیات 16 روزه کایک ایرانی نیز تعقیب شده است. هند بار دیگر بر تعهد خود با هدف داشتن جهانی آری از سلاح‌های هسته‌ای و نابودی کامل این تسلیحات تاکید نموده است. سیبی جارج، معاون امور غرب در وزارت امور خارجه هند، بیانیه این کشور را در نشست عمومی عالی رتبه‌ای که به مناسبت روز جهانی نابودی کامل سلاح‌های هسته‌ای در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد، کرد نموده است. روز دوشنبه آقای جورج در نشست عالی رتبه مجمع عمومی سازمان ملل به مناسبت 25 سالگرد تصویب اعلامیه و برنامه اقدام دوروبان بر تعهد راسی که هند به مبارزه با نجات پرستی، تبعیض نژادی، بیگانه ستیزی و عدم تحمل مرتبط با آنها تاکید ورزید. هفته گذشته نیز آقای جورج در یک رویداد جانبی عالی رتبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل بر ضرورت همکاری های بین المللی قوی‌تر برای استرداد اموال فرهنگی تاکید نموده است. یک پرواز شرکت فلای دبی که از دبی عازم تل اویو بوده امروز پس از وقوع حادثه در داخل هواپیما که گفته می شود شامل چاکو کردن یکی از کلبان بوده است، در فرودگاه توبوک عربستان سعودی فرود اضطراری نموده است. پرواز شماره FZ1073 با حدوداً 180 مسافر از جمله تعدادی از اتباعی اسرائیل در مسیر دبی به تل اویو بوده که این حادثه رخ داد. بر اساس اظهارات مسافران که به توسط رسانه‌های اسرائیلی منتشر شده است، مسافران به خدمه پرواز در مهار فرد مهاجم کمک نموده اند. شنوندگان گرامی، اخبار جهان را از آکاشمانی دهلی می شنوید. هند مراتب اندوه خود را نسبت به مرگ غم انگیزه یکی از خدم هندی ابراز تأسف ورزیده است. فردی که گفته می شود در جریان عملیات مقابله با دزدی دریایی به توسط نیروی پلیس دریایی سومالی به دست دزدان دریایی جان باخته است. کمیسیون عالی هند در کینیا اعلام نموده است که با خانواده این تبع متوفی در تماس است و تمامی کمک های ممکن از جمله هماهنگی برای انتقال پیکر او به کشور را ارائه می دهد. و پیوش گیال، وزیر بازرگانی و صنعت هند، امروز و فردا در نشست وزرای تجارتی گروه 20 شرکت خواهد جست. پایان پخش اخبار از آکاشوانی دهلی. اینجا دهلی است. به همینجا شامگاهی برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه صبحگاهی در سال